мегӯяд равоншинос, зеро он тафаккури инсонро нерӯ бахшида огоҳ месозад, ки минбаъд эҳтиёткор шавад. Агар аз оғоз дар зеҳни кӯдакон тухми бовариро бикорем, яқин аст, ки дар зиндагӣ ҳамеша пешгому сарфароз шуда, ҳеҷ амали зиште наметавонад онҳоро бишканаду нобовариро дар зеҳнашон тавлид кунад. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

0: мумкин аст. Масалан,
1: барои ман ҷолиб аст.
0: Бале, must I go with you? No, you mustn't. Ёнки must I go with you? No, you needn't. Яъне ки мо метавонем ҷумлаҳои инкориро ҳам бо must not.
1: Ман бо шумо бояд равам.
0: Бале. Ҳам метавонем бо must not ҷавоб диҳем ва ёнки ҳам метавонем бо needn't. Need not. Яъне ки эҳтиёҷе нест. Яъне шумо набояд равед, ёнки шумо эҳтиёҷе надорад ҳамроҳи ман рафтани шумо.
1: Хуб, мисол хеле зиёд аст. Меҳрубоно, ман назарат мепурсам. Бед атрофи феъли модали may. Чанд аз мисолҳо миёрем ва баъдан бо сами ҷумо бахши чанд аз бахшҳои дигар аст. Гумонам ки шунавандаи аз мо мунтазири он бахш ҳастанд.
0: Бале, хуб, мегузарем ба феъли модали may. Феъли модали may мумкин тарҷума мегардад ва
1: яъне мумкин бо эҳтимол. Мумкин ҳамин воқеа сар задааст. Мумкин, агар мисол биёрем инҷо, мумкин ман ба хонаи шумо равам. Бо як эҳтимол, чун ба он хотир мегӯям ки шояд кори дигар ё як амали заруртар инҷо дар пеш гузоштан мувофиқи нақша. Хубед, шумо ман мехоҳам шаҳр диҳед. Пас меҳрубону, инҷо шояд саволе ба миён меояд ки пас чӣ тафовути миёни can ва may мавҷуд аст?
0: خب بله فعل مدلی کن از آن خبر میدهد که شخص از عهده اجرا نمودن کار میبراید یعنی قابلیت دارد که همون کار رو همون عمل رو اجرا کند و می باشد شاید از عهده اجرا کردن همون
1: چیز احتمال دارد.
0: بله احتمال دارد ولی در کن باشد بدون هیچ احتمالیت یعنی که ما میدونیم که همون نفر بله قابلیت دارد همون عمل رو اجرا نماید
1: مگر مثال بریم بگیم که مدینه رقصیده میتواند
0: мо мегӯем мадина кен денс ва боз метавонем бигӯем мадина мей денс
1: мадина метавонад
0: бале яъне хуб тафовут дар ин ҷо ҳамин аст ки вақте ки масалан дар ягон чорабине нишастаем ва бояд ки рақс аз ҷониби мадина иҷро шавад дар ҳамон маврид мо метавонем бигӯем ки мадина мей денс яъне ҳоло имконият дорад мадина баҳри мо шумо бале як рақси зебоеро пешниҳод кунад вале агар кенро истифода барем мо медонем ки мадина истеъдод дорад ки бирасад истеъдоди рақсиданро дорад ва дар дилхоҳ маврид дар дилхоҳ ҷо омода аст то бирақсад
1: ва хуб аз мисолҳое ки мо барои шумо овардем шунавандаи азиз шумо пай бурдед ки бо фели модали кин онҳо сохта шуданд аз он хабар медиҳад ки мадина умуман рақс карда метавонад ин қобилиятро яъне ин истеъдодро ин маҳоратро дорад яъне қобилияти рақскунӣ дар вуҷуди ӯ ҳаст ва дар ҷумлаи дуюм ки шумо инҷо эҳсос кардед бозам шаҳр додан меҳрубон бори дигар барои шумо ёдрас мешавам бо феъли модали may сохта шудааст ва он аз он дарак медиҳад ки мадина имконияти рақсидан дорад яъне барои рақсидани ӯ имконият хеле зиёд пайдо шудааст пас мо ҳангоми истифодаи феъли модали кен қобилияти иҷроиши амалиро аз ҷониби шахсе ва ҳангоми истифодаи феъли модали may имконияти иҷроиши амалиро аз тарафи шахси дигар метавонем дарк кунем эҳсос кунем
0: бале баре бале воқеан ба мисолҳо ю may тейк май байк яъне ки ту метавонӣ мотосикли маро ба истилоҳ бигирӣ зей may кам ин онҳо метавонанд дароянд she may go now ӯ ҳоло метавонад биравад албатта ин мисолҳо бо may аст чун мо атрофи феъли модалии may суҳбат карда истодаем ва танҳо тафовути may ва кенро шарҳ додем
1: магар инҷо мо мисол биёрем гӯем ки ҳоло яке аз ҳамкорони мо метавонанд вориди студия шаванд ё ба студия дароянд инҷо мисол ҳамин гуна буд
0: бале
1: онҳо метавонанд дароянд
0: зей may кам ин ёнки масалан комрон may кам ин метавонад комрон айни ҳол дарояд
1: хуб чанд мисоли дигар ман метавонам равам
0: I am allowed to go ёнки I may go чӣ тавре ки гуфтем ҳар як феъли модалӣ боз синоними худро дорад ва синоними феъли модалии may allowed to аст I am to allow to. Дар ҳамин маврид мо метавонем ҳам бигӯем I am allowed to go, ёнки I may go.
1: Хуб, шунавандаи арҷуманд, инҷо чанд аз мисолҳо буд ва бовар дорам, мутмаин ҳастам ман ихтараш, ки шумо як бардошти нек аз ин мавзӯе, ки барои шумо пешниҳод кардем, ба худ гирифтед. Ва чун гуфтем, атрофи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ, як тан аз шунавандаи аз имо навиштанд, ки бо коре натавонистанд, ки барномаи забондонро бишнаванд, исми худро Гулшан навиштанд ба унвони барномаи мо. همیشه برنامه زباندون رو پیگیری میکردم و امروز نتوانستم که برنامه شما رو از آغاز پیش نوام و همگی حدودا 10 دقیقه آخر این برنامه رو شنیدم و همگی زوری سپاس میگم و خواهش مندم که شما اطراف این موضوع نمیدونم باز کدوم پهلوها رو شرح دادید و اگر در شکل تیزیسی هم باشد چون میدونم که فرصتی به برنامه جدا شده به پایان رسیده است برای ما پیشنهاد میکردید شاد میشنیم. تشکر گوشان سپاس بر شما که همیشه برنامه های ما رو پیگیری میکردید و البته امروز با چی کار شاید چی نقشه نتوانیستید برنامه زباندان رو بشنوید برای شما یادرس میشیم که با همکارم مهران بونو که اینجا با زبان انگلیسی چند از مثال ها رو اطراف موضوعی که انتخاب کردیم عنوان دارد فعل های مدلی در زبان انگلیسی و نگفته نماند که برای شما گفتیم و نگفته نماند که در دل خود زبان ها البته فعل های مدلی استفاده می شوند و ما بخصوص به کدام خاطر اطراف فعل های مدلی در زبان انگلیسی گفتیم چون برنامه ما هم مسیر ما هم و سمتی که ما انتخاب کردیم درباره آموزش زبان انگلیسی است و به همین خاطر شنونده عزیز ما گفتیم که فعل های مدلی گفته آن فعل هایی را می نامند که در علاهیدگی قابلیت اجرا نمودن وظیفه های فعل را ندارند و فعل های مدلی اون وقت وظیفه یا رسالت را اجرا کردن می توانند که در پهلویشون یعنی انیخترش از فعل های اساسی استفاده برده شوند در این برابر و به عباره دیگر فعل های مدلی در علاهیدگی معنای پوره و مفهوم درست را افاده کردن نمی توانند.
0: بله سامعین گرامی باید در خاطر داشت که فعل های مدلی در زبان انگلیسی سه تاند فعل can, must و می تنها همین فعل ها رو در خاطر دارید ترجمه اونها رو از خود کنید و دیگر در صحبت کردن با زبان انگلیسی البته با استفاده از فعل های مدلی برای شما هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
1: بله فعل کن توانستم فعل ماست باید و فعل می ممکن باشنده های ارشمند هر آغازی را انجام است ما این فرصت با شما خیر خوش میکنیم اون معنای اون را ندارد که برنامه رادیو تاجیکستان نختارش پایان یافت و دیگ تنها یک برنامه اون که عنوان داشت زباندان به انجام رسید ولی برنامه های رنگ و رنگ و جالب رادیوی تاجیکستان که باسم خضاوت از شماست ادامه خواهد کرد روی موج 104.7 FM.
0: بله سامعان گرامی مسئولان برنامه زباندان طول قریب یک ساعت با شما بودم. من مهران رضازاده همراه همکارم کامران عبدولی و کارگردانی کردن برنامه امروزه زباندان رو الهام کنجایف تا برنامه بعدی
1: روزی خوش تا برنامه کنیم. گودبای.
2: برنامه زباندان راهنمای شما در مسیر آموزش
3: زباندان
2: هر هفته از رادیوی
3: تاجیکستان.

0: дорад дӯстони азиз барномаи соати фараҳ ва мегузарем ба бахши дигари барнома ки унвон дорад ин ҳам интихоб аз шумост.
1: Бале, интихоб аз шумо. Шарташ ҳамин гуна, асомиёни гиромӣ. Мо 10 то рақам овардаем дар ин бахш, аз 1 то ба 10. Шумо метавонед занг занед, як рақамро интихоб кунед ки зери ҳамин рақамҳо як хислат, як хусусияте ниҳон аст. Ва нафар нахуст тамос мегирад. Ало?
2: Ало.
1: Бале.
2: Ассалому алайкум, Комрон, Мерона, ман Музаффар. همین بخش مخلصان داریم در آخر میموند همین ادامان چی نمیکنند وقت کم است همین مخلصان رو پخش نمیکنه بعد انتخاب
0: شما میخواهید که در این بخش اشتراک کنید یک بار هنری
2: بله همین روموند همین دیر میشود
1: خب
0: باشد ما قبول میکنیم
2: وقت کم است اوزدی میشود کم تری وقتی برنامه تان زیاد ترسن مخلصان
0: خب مخلصان ما میشنیم شما رو از کدام آوازخان میخواستید در این بخش
2: میخوام از صاحب نظری و یک سروتی و کندوری
1: صاحب نظری
0: مرحمت میشه
1: البته میشنم
2: ای وطن تو را نازم نسلی قهرمان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری ای وطن تو را نازم نسلی قهرمان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری نسلی قهرماند را خاکی آشیاند را نسلی قهرماند را خاکی آشیاند را بوسه بوسه بیستانم خاکی آستاند را بوسه بوسه بیستانم خاکی آستاند را ای وطن تو را نازم نسلی قهرمان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری
0: تشکر زیاد صدیتان از تخصیل نگرد سپاس از سوی مزفر برای اشتراک برای زمزمانی سوهان خود قبول میکنیم بسا نفر نوبتی رو البته اینجا شنانده عزیز ما خواهش کردند که البته اینجا از صاحب نظریف پرشای سرودی برای ما زمزمه کنند و همزمان بخش مخلصان پیشنیاد گردند ما به این نوبت گفتیم چون برنامه به خاطر شما است به خاطر فرح و یک لحظه خاطر خوش شما و اینا قبول میکنیم بسا نفر نوبتی رو
1: بله. البته خوب дӯстдорони бахши мухлисон метавонанд ҳамакнун имконият доранд ки дар ин бахш иштирок намоянд нафари нахуст музаффар буданд аз соҳиб назриф барои мо як суруде замзама намуданд хуб нафари дигар бошад қабул мекунем дар бахши мухлисон ало
0: хуб гумонам хати алоқа канда шуд ва инҷо як тан аз шунавандаи азизи мо фариза навиштанд дуруд ба шумо нимарӯзӣ ба хайр бошад ва
1: ташаккур мегӯям
0: хоҳишмандам ки ҷониби беки идибек дар пасманзари сурудҳое ки аз ҷониби мухлисони ин бахш суруда мешавад як оҳанги ҷазоб як мусиқии дилнишин агар пахш кунанд бисёр ҳам зебо хоҳад буд ва гумонам ҳамин гуна ки хушку холӣ садо медиҳад ва ин ҳам метавонад ба ҳусну қубҳи барномаи шумо зебоии дигар зам кунад ташаккур ба шумо фаризабону барои ибрози андеша албатта пешниҳоди шумо аст ва қабул мекунанд ҷониби яки дибек як оҳанги дилнишин як мусиқии бисёр ҳам хуб дар пасманзари суруди шумо таронаи шумо пахш хоҳанд кард ва қабул мекунем нафари навбатиро инҷо дар хати тамос ҳастанд дар баробари музаффар ва мехоҳем нафари дигарро ҳам бишнавем чун озмун наметавонад бо як нафар албатта ба миён гузошта шавад барои озмун метавон ки албатта лоақал ду нафар бошад ки онҳо миёни ҳам як сабқати солим як сабқати бисёр ҳам зебо дошта бошанд то худи шумо ки шунавандаи арҷуманд довар ҳастед довари ин озмун муайян мекунед ки кадоме аз ин ду нафар шояд мо имконият дорем ки се нафарро ҳам меҳрубону қабул кунем
1: бале агар ки хоҳишманд бошад иштирокчи бошад қабул мекунем се нафар ва ёнки чор нафарро ҳатто албатта ки агар бисёр хоҳиш дошта бошанд қабул мекунем
0: ва хуб як нафари дигар ҳастанд интизорашон намегузорем меҳронобону ва баъдан дар бораи шартҳои дигари бахшҳоямон хоҳем гуфт пайваст мекунанд ҷонибеки идибек нафари навбатиро ва ногуфта намонад ало
1: бале
0: хуб мутаассифона ногуфта намонад инҷо музаффар иштирок карданд аз соҳиб назриев барои мо порчаи як суруд замзама карданд худи шумоам шоҳиди ин лаҳзаҳо будед و خودتون بازم شنوندای ارجمند بها گذاری خواهید کرد. نفر نوبتی نمیدونم جا شنونده از ما زیاد نجا زنگ میزنند، همین گونه زنگ های کوتاه میآید و نمیتونم نمیدونم از چی لحاظ است، از چی مشکل است که تلفنشون اونجا دارد. از همین خاطر نمیتوانند در بخش مخلصان اشتراک کنند تا از مخلصی خود نسبت به همون آوازخوان محبوب کشور درک دهد و بیاد شاید مشکل تلفنشون برطرف میشود. شنونده از ما بعد ترک میتوانند زنگ بزنند تا این لحظه بیاد یک ترانه بشنویم شنونده گرامی و برمیگردیم یک ترانه مرغوب و یک ترانه بسیار هم شوخ و دلنشین. خواهش میکنیم از کارگردان همان جانبی که دیبیک پخش کنند تا ترانه بسیار هم جدید باشد. شنونده از ما شاید که این ترانه را باری اول بشنوند. با ما و با برنامه ساعتی فرح بمانید.